Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 10 minuta je do 7. Pratite program za 6.6.2026. Dan je subota, Haris Emir su sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro vam jutro, hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Sada je 6 minuta do 7.6.6.2026. Salami, pozdravi svim slušalcima radija Bosanska Krupa od naših

prve zakletve, bit će ubiđeni šehitluci jedni i drugi, bit će historijski sat, bit će memorialni krosel, memorialna utrka, memorialni maraton od jednih do drugih šehitluka. Biće i kviz o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, biće od 13 do 14 sati promocija knjige iz Tame.

logora. Biće, dakle, priče i o našim zmajevima, jer zmajevi igraju i kad oni igraju, mi pobjeđivamo i biće priča, dakle, jutarnjem programu o prvoj biciklijadi. Sada je 7 sati i 20 minuta, ide malo dobre muzike, vrijeme i za prvu jutarnju kafu. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Programu ste, slušamo vas, izvolite.
1: Dobro jutro, prvo da vas uselamim, tebe i Harsa.
0: Aleikum salam i dobro vam jutro.
1: I ja bi čestitala za jedno i toj sestri rođendan i njoj, njenoj unki Sari. I još jednom i ja svom pravunuku sa zakašnjenjem čestitam rođendan prvi, danas će ga slaviti, ako puta. Bar da more majka ići, ali ne može.
0: Biće ako Bogda, kako da neće.
1: Hoće ako Bogda. Pozdrav za moji Petar unčadi, troje djece, našu dragu Dževadu, Elijazovku i sve slušalce radija Bosanska Krupa, posebno vas u studiju i reži. I sretno ovim našim zmanjima.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, Emire.
0: Molim.
1: Kako je, brata dragi?
0: Dobro je, hvala.
1: Dragi moj Emire, sa najbolje te želim.
0: Hvala.
1: Zdravlje najviše. I imam volju da počestitam našoj Nedžbi Albabić. Sretan položan vozački ispit. Našoj lijepoj djevojki. Sve bi joj poželio zdravlje najviše i sreću za volanom, da sve dobro potrpi, a loša promaša ko Bogu, da to je jedna lipa djevojka, pametna i kulturna. I želim se najbolje njezoj sestri Dalili, mami Halidi i ocu Samelu. Puno im komšnjica Rubija, da želim se, a našoj, svoje nezmi Jope koju je puno volim, nenormalno volim. I sve vam ide za tu Zahidu, Arfu, našu Azizu, svome rođe Bobiću, ja z Bobić koji se nalazi od u Bosni. Želim boravak. Hanki, šaljem puno salama u Holandiju. Jedno čekamo da nam dojde njezoj djeci. I svome Husni, i svima svojim komšijama u Dan nezavisnosti. Halide našim Durmisovićima, pošto mi se Halida često javi, Allah je nagradio. Sretana je Halida, želim sve najbolje za njoj, mili, suprugu. Ma kamo god slušaj mene, vola sam se, brateći put na rak na pola, u Boga zdravu, pa kako će biti.
0: A povijedit ćeš ti to opet ako Bog da.
1: Eto, hvala, hvala. Man, puno vam se, hvala svima koji ste zaposleni. Pusti mi, Emire, jel možda pušti neku finu pjesmu za moju Nedžmu?
0: A iće sada za sve fine jedna pjesma za jače Bosne
1: i Hercegovine, za mlade i za sve one
0: koji su
1: u Bosni, na nogama.
0: Za sve koji su u Bosni i Hercegovini, van Bosni i Hercegovine, koji su od Amerike do Australije, od Skandinavije do... Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, večeras igra Bosna i Hercegovina, našoj Nedžmi, čestitamo polaganje vozačkog ispita, puno sreće za volano i puno zdravo, sretno, veselo, pređenih kilometara. Mi se vraćamo za par trenutaka, nadamo se da ćemo biti na biciklijadi.

0: Hajmo se za to.
1: Pa ovdje možda i da objasnimo našim slušalcima, pogotovo ovima koji tako zaziru od sporta, da sport ima rekreativni i profesionalni. Dakle, rekreativni je dozvoljen svima i to je ono u stvari što je dobro za naše zdravlje. Pa će svak sad odlušiti koliko je ta njegova rekreacija, to pola sata, je to sat vremena, pa kad ga uhvati malo
0: može
1: onda...
0: Može se. Pa što ti kažeš? Može se naći svaki dan vrijeme. Bar

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

da im gubimo imena, a granice ne volimo. Niko pametan ne voli granice, ali koliko god daleko odlazili, na kraju nas rodna gruda i onako

Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

0: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju, postoji prozor skriveni kroz